0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: klokka er 00:00 den 26. Så er den jo ute. Ja,
1: og hvis det film nummer to, så kanskje man lader opp med å se eneren, og så rett inn I toeren. Mitt eneste forhold til He-Man den der... What's going on? Det der
2: parodier.
1: Det
2: en banger, da.
0: Ja, den da.
1: Ja, men det en sånn tegnesterfigur som står og synger den.
0: Har du ikke det He-Man?
1: Det He-Man, tror jeg. Ja. Jeg antar det.
2: Mitt eneste forhold til He-Man en russelåt.
1: Ja. He-Man 2015, dritt I om du 13,
2: vi skal se.
1: Ja.
0: Jesus
1: Christ. Heldigvis har folk blitt mindre grove med året.
0: Heldigvis. Ja, ja, ja. Vi har også fått en melding fra Frida her. Hun gleder seg til å spise årets første reka på brygga med jentegjengen etter jobb. Det den uoffisielle starten på sommersesongen for våre sted.
2: Åh, reker eller?
0: Ja, jeg tror jeg skal være helt ærlig. Jeg tror jeg aldri har vært med på sånn rekelag. Sånn pille reker og spise loff med mayo.
1: Det veldig mye jobb for ingenting.
2: Ja, jeg helt enig. Jeg ble en gang I mitt liv, og så jeg sånn, jobber vi så hardt, eller? For 90 reker på en brødskive.
0: Men jeg synes det ser litt gøy ut når folk legger sånn aluminiumsfolie over hele bordet, sånn at alle bare for alle vet bare at det blir reker overalt, så da kan de like gjerne bare dekke til det, så dekkes kan.
2: Ja, den ikke dum.
0: Jeg synes det litt gøy.
1: Nei, altså, føler jeg, jeg visker at det gikk an å være dårlig på, hva heter det? Skrellreker? Pillereker?
0: Pillereker.
1: Flåreker?
0: Flå det.
1: Men det jeg overraskende dårlig på.
0: Du
1: det.
2: Jeg har ikke teknikken. Treig.
1: Ja. Og så får jeg alltid med litt groms, så det smaker litt rart. Ja. Ja, det ikke noe deilig.
0: Går videre, jeg vil ikke snakke om rekegroms.
1: Thomas, ta Eileen først.
2: Skal jeg ta Eileen først? Ja, jeg tar Eileen først. Skriv god morgen, gleder meg. Det lille lørdag, og jeg skal ut og spise med gamle kolleger.
0: Yeah. Oh,
2: det hyggelig.
0: Det kjempehyggelig.
1: Det koselig, for det apropos kolleger, det Thomas også, som skulle grille I dag hos seg. Det tillater ikke været, så på hva kan vi finne på I stedet?
0: I stedet for grilling?
1: Ja.
0: Gapahuk.
1: Gapahuk.
0: Bygge gapahuk. Grill inn.
1: Ja, gå tur, hold hverandre I hendene over veien. Og så forteller det noen eventyr
0: til det en bygd av ting at vi bare har masse gapauker rundt omkring
2: vi har gapauker på Lørenskog også
0: ja, men vi har mange, altså det bare overalt og det leirebål
1: men på Lørenskog så har vi faktisk flest gapauker I Norge
2: det har vi faktisk
0: ja, ok

0: må du følge med.
1: Jeg følger med.
0: Du må følge med skikkelig.
1: Ok, jeg skal følge med ordentlig.
0: Ja. Det litt dårlig lyd på den her, skjønner du?
1: Ok, så skal jeg spisse
0: øret. Ja. Det nettavisen som har glemt å plugge mikrofonen sin når de har snakket med sikkerhetssjef for Herrelandslaget, Geir Ellefsen.
2: Skal du det?
3: Ja, da. Skal du?
0: Ja, skal du til VM? Ja da, skal du. Nei, du må haike med noen da. Kan jeg få haike med dere? Ja. Pip.
1: Nei, er det lov å si at det hørtes litt ut som starten på en sånn snuskefilm man finner på internett?
0: Det er starten på en snuskefilm ja, som jeg fant på internett.
1: Norge til fotball-VM. The porn.
0: Ja. Two girls, one ball.
1: Ball.
0: Ja. Grubler på det. Ja. Finn ut av en fasit. Kanskje vi finner den ekte også, når sensurert er tilbake om et par strakser.

0: som i dag skal til rett utover Ullevål stadion, hvor nettavisen har møtt opp og glemt å plugge mikrofonen sin, så det litt dårlig lyd. Men det da sikkerhetssjef Geir Elvesen de prater med, og de snakker om hvorvidt journalisten skal til VM eller ikke.
1: Skal du der?
2: Ja. Skal du?
0: Ja, men haiken med dere? Hva svarer han da?
3: Kan jeg haike med dere?
4: Ja, men bare om du klarer å stå på hodet.
0: Ja, ikke sant?
3: Det gjør liksom et lite triks, må du kunne.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, det ikke det.
5: Kan jeg haike med dere? Ja, men da må vi se tidsalene først.
3: Ja, ikke sant? For jeg hadde... kan jeg haike med dere?
4: Ja, men bare om jeg får ta deg litt på puppen.
0: Ikke sant? Det er også triks, men nei, det ikke det.
3: Det en slags triks.
5: Kan jeg haike med dere? Ja, men da må du kjøre.
0: Ja, lurt.
3: Det gøy,
0: til USA.
3: Kan jeg haike med dere?
4: Ja, men bare om du blir med meg og Bjørn på en kielfergetur.
0: Nei.
5: Kan jeg haike med dere? Ja, men du får ikke styre musikken.
0: Oi.
3: Nei, det tror jeg faktisk ikke hun hadde fått lov til.
0: Nei, det tror ikke jeg.
3: Nei, jeg tror ikke.
0: Haaland skal bestemme det.
3: Haaland?
0: Ja, han skal bestemme musikken.
3: Han insisterer på sitt fremste.
0: Ja, han skal si det helt foran som kan styre musikken. Det jeg helt sikker på.
5: Jeg har ikke med forslaget.
0: Nei, det lov. Det selvfølgelig. Da må du sitte på fanget mitt.
1: Kan jeg høyten der, da?
2: Ja, du sitter på fanget mitt, da.
0: Sitter på fanget mitt, da.
3: Sitter på fanget mitt, da.
0: Det tar så lang tid å stikke på den måten.
3: Det akkurat sånn, han underveis i setningen innser at litt uheldig, jeg ja. Kjenner ikke hun godt nok til å ta denne vitsen.
0: Så vet jeg ikke om han, jeg tror ikke han nødvendigvis mente det gris.
3: Nei, jeg tror
0: han bare lente til sammen. Ja. Sett deg der, det er der det er plass.
3: Jeg tror også han mente det, tøysete. Men som sagt, jeg tror han innser halvveis oppi der.
0: Ja,
5: det høres ikke bra ut.
3: Not good.
0: Så ja, RIP, men da vet vi det dere. Hvis vi vil til VM, så er det ledige fang vi kan sitte på.
5: Ja, men
3: daily.
5: Jeg tar den, ja.
3: Jeg tar den,
5: jeg tar det fanget.
0: Sett deg på. Geir blir glad.

0: Se inn på P3.
1: Jeg lå på sofaen, scrollet litt på TikTok, ser en video der, hvor det blir snakket om røde flagg i forhold. Så spør jeg fruen, hvilke røde flagg det egentlig jeg har? Og det et sånt spørsmål du aldri skal stille til partneren din, for du kommer til å få høre de grusomste ting. Og det klarte begynte jeg å melde også. Men det verste var at jeg var bare veldig glad for at hun ikke sa da selv mener mitt røde flagg.
2: Okay.
1: For jeg kan leve med at jeg dårlig på både at jeg, når jeg setter på vaskemaskinen, så glemmer jeg alltid å ha pulver oppi. Mm.
2: Ja.
1: Jeg kan leve med at jeg kanskje ikke den ryddigste personen i verden.
2: Var
1: kan,
2: det de som var røde flagg hun mente?
1: Det var ting som kom opp i diskusjonen etter de røde flaggene.
2: Okay. Hva var det hun mente var dine røde flagg da?
1: Ja, blant annet dette da, ja, okay, at jeg ikke rydda, at det kan jeg absolutt bli bedre på.
3: Vil du ha flere røde flagg å ta enning på? Ja. Flere enning.
1: Vi skal, for den jeg veldig glad for at hun ikke sa, for jeg håper det betyr at hun ikke har oppdaget det. Fordi dette synes jeg litt flaut, men det her gjør alt for ofte, og det ordentlig barnslig. Fordi, du vet når du snakker med noen om sånn, hva skal vi ha til middag i dag?
2: Mm.
1: Og så sier de sånn, jeg vet ikke, har du noen forslag? Og så gir du de to forslag. En forslag er definitivt det du har mest lyst til. Og så spør de, hva tenker du? Da sier jeg konsekvent, nei, det er akkurat det samme for meg. Og hvis hun ikke velger det jeg har lyst på, så blir jeg ordentlig sur. Og det er altså så søpplete oppførsel, for da kan jo jeg bare si, jeg kan jo bare si akkurat hva jeg har lyst på.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har lyst til at hun skal få lov til å ta valget, ikke sant? Mm. Og så blir jeg furt når hun er sånn, ja, men da blir det taco da, og sånn, ok.
3: Ja.
1: Er noe galt med lasagne?
2: Har lasagne gjort deg?
1: Ja, hva har du gjort med det? Nei, så jeg lurer på, Jonas, hva vil du si er ditt røde flagg?
3: For nå må jeg også ha selvinsikt. Klokka 06.38 på morgenen.
2: Har du ikke selvinsikt enda?
3: Jeg tror ikke jeg har utviklet den enda.
1: Vi kan jo ta, hvis jeg hadde vært partneren, så ville jeg synes det var litt ubehagelig at du brettet Arin over en pult og jukka på.
3: Åja, sånn ja. Men det er jo fordi jeg og Arne er partner, da.
1: Ja, ikke sant?
3: Det er på det mening.
2: Jonas er sjeiken, faktisk.
1: Ja, det er Jonas.
3: Who the fuck knew?
1: Ja, ikke sant?
3: Nei, dette synes jeg var vanskelig.
2: Nei, men kanskje vi kan prøve å finne ut av det, da.
3: Ja.
2: Men kanskje du kan få litt inspirasjon av de som hører på?
1: Ja! Kanskje det kan være en, du som hører på. Hva ditt røde flagg? Se en melding i appen NRK Radio. Og så, Arin, så utfordrer jeg også det til å ha litt selvinsikt og finne ut hva ditt røde flagg er.
2: Du, jeg har så mye selvinsikt, det.
1: Ja, det gjenstår å se.
3: Noen som har
1: det. Jeg mistenker at vi kommer til å få... Ja, nei, jeg skal ikke si det.
3: Nei.
1: Jeg skal ikke si det.

0: Kjæparon! The Subway på P3.
1: Jeg lurer på hva ditt røde flagg, CS-melding, I appen NRK Radio. Min at jeg aldri tar ordentlige valg. Si at vi står I et middagsdilemma hjemme. Jeg sier at det det samme for meg. Da må vi velge en av de rettene. Det absolutt ikke det samme for meg. Og jeg blir litt furt hvis hun velger feil. Barnslig, men la gå. Jonas, du har bedt om litt inspirasjon.
2: Ja. Ja, og Jonas, du har tydeligvis ikke så mye røde flagg, du. Jeg har to.
0: Du har det?
2: Så kanskje du kan, jeg kan, enten skal jeg ta begge, altså ta en for deg, eller ja. Så kan du låne en av meg. Mm. Den ene at jeg pick me girl. Jeg en sertifisert pick me jente.
0: Ja.
2: Og den andre, det andre røde flagget mitt, det det som det veldig pick me, det at jeg blir aldri sjalu. Det hvis folk spør meg, hva ditt røde flagg, så sier jeg, det fordi jeg aldri sjalu.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Dette det som rødt flagg?
2: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke dette et rødt flagg.
2: Det jo et rødt flagg.
0: Hvorfor det et rødt flagg? Nei, det det vel ikke.
2: Det ikke det?
0: At du ikke driver og graver opp masse drama og skaper karma over ingenting?
2: Du kan være sjalu uten å grave drama.
1: Men det bare, så jeg tror jeg ikke på det.
2: Hvorfor ikke det?
1: Fordi,
2: du sjalu?
1: Nei, men jeg tror ikke på det at du sier at du aldri blir sjalu.
2: Men blir ikke det.
1: Så du kunne komme hjem til at typen din hadde vært med en annen jente, satt og holdt henne I handen og sett på TV, og han var sånn, hallei, så du vært sånn, så hyggelig at du har fått en venn på jobb.
2: Ja, men det jo ikke sjalu, si det. Da. Hvis jeg ser han ligge med en dame når jeg kommer
1: hjem. Jeg sa ikke ligge, jeg sa hold I handen og se på TV.
2: Ok, hold I hånda og se på TV, så tenker jeg ikke, og nå jeg sjalu, da tenker jeg, det her tillitsbrudd. Tillitsbrudd og sjalusi jo ikke det samme.
1: Men jeg tror de går litt inn I kvalitet akkurat I dette tilfellet, Arin.
2: Nei.
0: Nei,
2: det gjør det ikke. Jeg ikke sjalu, jeg har ikke så dårlig selvtillit. Jeg har god nok selvtillit til å vite at jeg ikke trenger å være sjalu.
1: Men hvor går grensen? Det høres ut som cope.no.
0: Hvor går grensen de for hva som tillitsbrudd, siden det åpenbart å holde en kollega I hånda tillitsbrudd?
2: Nei, jeg vet da faen. Herregud, du vet jo at du trenger ikke å
0: supervalisere. Fordi jeg mener at det sjalusi. Ja, hvis ikke du tåler å se kjæresten din holde hånda
2: okay, til noen andre. Ok, men nå skal vi snakke om rød flagg. Vi skulle ikke gå dypere inn på meg, herregud.
0: Det et rødt flagg.
1: Rødt flagg, fientlig innstilling med en gang man stiller oppfølgelig spørsmål. Rødt flagg.
0: Det vanskelig, det skal ikke være lete denne veien her.
1: Men har du kommet på, når du hører inspirasjonen fra Arin her?
0: Ja, jeg glemmer ofte nøklene mine. Så jeg må låne dem. Nei, jeg synes det kjempevanskelig på ekte. Og ha såpass helinsikt.
1: Jonas blir aldri sint. Det hans red flag. Han får ikke utløp for følelsene sine.
0: Jeg holder, tvinger alt inne.
2: Ja, kanskje det litt rød flagg.
0: Jeg holder veldig mye inne.
2: Ja, du holder veldig mye
1: akkurat der kan man på ekte være litt rød flagg. Noen ganger du litt dårlig for å kommunisere.
0: Nei, ikke sant,
2: ja. Ja, for jeg litt sånn noen ganger, hvis jeg merker at Jonas kanskje ikke har fått det som han vil, så jeg litt redd for at han liksom skriver dritt om meg til Henning.
1: Men du ikke sjalu, eller usikker
2: på det. Men jeg ikke sjalu.
0: Nei. Henning, har du vist alle meldingene jeg har sendt om Arit?
1: Overhodet ikke.
2: I går gjorde dere det. 100%
1: sikker på det. Nei, nei, nei.
2: Jo, jo, jo. Nei, nei, nei.

0: strålende valg av Heidi også til dagens Allsang Kings of Leon med You Somebody på P3.
1: Du, I går så var jeg på butikken sammen med min kjæreste. Mm. Og så, jeg skulle bare kjøpe brød, som I brødskiver liksom. Så jeg tar opp et grovt brød, og så går jeg til denne kutt-opp-maskinen, hva heter det?
2: Brødskjæremaskinen.
1: Brødskjæremaskinen, den har vi godt kjent med I Petremorgen.
2: Ja, har blitt kjent med den etter hvert. Ja.
1: Så jeg gjør greia mi da, legger brød oppi der, og
2: den kommer ut.
1: Tutsa mine. I hvert fall da, så kommer den ut, jeg legger den på den der metallgreia, og så trer jeg da over brødposen, og deretter den plastposen oppa, ikke sant, som man gjør.
0: Nei, det gjør man
2: ikke. Det ikke det feil rekke, føler jeg.
1: Ikke sant? Det her var det han også reagerte på.
0: Ja.
1: Har det her noe å si?
0: Ja, ja, ja.
1: Han sluttet ikke å prate om det. Vi kom hjem og lager meg toast med ost og skinke.
0: Ja, ja. Og med brød, eller?
1: Og med det brødet. Og så tar jeg da på ketchup oppå med grillkrydder. Og så jeg sånn, vil du ha en? Og så han sånn, nei, du skal jo ta ketchupen og grillkrydderet I toasten før du steker den.
0: Mm,
1: ja. Så jeg sånn, alt feil med meg?
2: Det høres ut som du sliter litt med rekkefølger.
0: Ja.
1: Men dere enige I dette her?
0: Jeg kjempeenig.
2: Jeg tror jeg sier meg enig I begge situasjonene, ja.
0: Det
2: helt håpløst å skal ha grillkrydder opp på en toast, det bare ramler deg av.
0: Ja, da må du ha det I porene på brødet.
1: Nei, fordi det som... Ok, hør meg ut. Når du lager en toast da,
0: ja.
1: Så tar du og varmer den, ikke sant?
0: Mhm.
1: Og da det ikke noe digg med varm ketchup inni. Det jo digg med den kalde ketchupen oppå, og da så... setter jo grillkrydder seg oppå ketchupen.
0: Du skal ha begge deler.
2: Ja, for jeg ikke noe særlig ketchup-mann, så jeg opererer ikke så mye med det her, men du vil jo ha varm tomatsaus på siden I pizzaen din da, for eksempel.
1: Ja, men det jo ikke det samme. Pizza og toast ikke det samme.
2: Nei, jeg vet
1: da. Jeg vet ikke om det hvitønning, men altså sånn der.
2: med. Men det litt det samme, for du vil jo ha en varm rett.
0: Mm.
1: Ja, men du har jo...
0: Ikke sant. Noen...
1: Du har jo dressing på pizzaen din, den jo ikke varm den.
2: Nei, jeg opererer ikke med dressing.
1: Ja, du opererer ikke med mye tydeligvis.
0: Det, det første med brødpose jo praktisk, fordi det litt styr for de butikken med strekkoder og sånn. Hvis den plastposen, det sånn, akkurat så ikke laseren treffer de strekene, så det bare irriterende for de som jobber der, for eksempel, hvis ikke det går.
1: Ja, for jeg brukte den I selvbetjeningen, den tok litt tid.
0: Ja, sant, ja, kolla litt med det. Den andre går egentlig bare utover deg I utgangspunktet. Men så serverer du da toasten til noen andre.
2: Stakkars mann.
0: Ja, Tenk om han får ketchup på den hvite t-skjorta si, for eksempel. Hvite skjerkedrakta si.
1: Nei, synes jeg dere.
2: På kjorten.
1: Men akkurat det med brød også, synes jeg ikke is it that deep, liksom? Det han ble helt satt ut.
2: Ja, du kan prøve å ta på det skoene før

0: me back.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Du fikk den i Petremorgen, hvor Arjen har annonsert at hun gjør egentlig bare ting i feil rekkefølge. Sveiser Even reagerer på at du har plastposen utenpå brødet etter du har skjært det, og at du har ketchup oppå toasten. Skriver følgende: Arjen, lever du i bakventland? Jeg vet ikke om disse meningene dine for å skape innhold og content, eller om du faktisk og priktig mener at du har ut av deg. Du som et kinderegg, alltid en overraskelse i form av vokal blottleggelse.
2: Men Arjen får litt støtte, og Werner skriver skakka. Varm ketchup, den tas på etter at toasten laget.
3: Ja,
2: men åpenbart er det sterke følelser knyttet til toast. Hva den ideelle toasten da?
1: Nå, jeg har fasiten, jeg.
2: Ok.
1: Jeg vet akkurat det, ok. Brødskive.
3: Hva slags brød?
1: Ja, det, gjerne sånn semigrovt, men okay. ikke for lyst. Ikke for, ja, for eksempel.
2: Ikke for lyst, ikke for meg.
1: Du skal ha cheddar, sånn som du skjærer selv, ikke sånn der ferdig drit. Og så skal du ha 2 salabroskiver, og så skal du ha Jarlsberg, grillkrydder, smekk på brød. Done deal.
3: Du, den var ikke så dårlig.
1: Nei, det dritmeis.
3: Den var ikke så, for min ikke så langt unna, skjønner du?
1: Det ikke det.
3: Nei, for jeg må ha briochebrød, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Og jeg får også cheddar, men ikke den du skjærer av selv. Nei. Den som litt sånn mer syntetisk, holdt jeg på å si, den som er fake.
2: Du tar en burger, det med sånn liten
3: cheddar. Ja, det med kube. Helt riktig, den fake cheddaren. Og så Jarlsberg også.
1: Ja.
3: Og så tar jeg 2 kyllingskiver, sånn kyllingskinkegreier. Klasker det sammen. Og så tar jeg ketchupen og grillkrydder oppå
1: der. Ikke sant, ja. Jeg anbefaler, prøv deg på grillkrydder inne. Prøv det da, bare se. Så sprer det seg inn i den deilige fettetosten, hvis det er lov å si.
3: For deg, Jonas, så skal jeg både ta ketchup og grillkrydder inne en dag.
1: Men jeg har blitt sånn anti-ketchup-fyr på toast, der, Lengren. Jeg har blitt sånn, oi, jeg trenger jo ikke det. Før også stappet jeg den med ost, altså en kilo ost gjerne per toast, men sånn, det blir jo mindre godt.
2: Men du, less is more.
1: Ja, men, faktisk.
3: Er det ett sted, nå skal ikke jeg bli en ketchup-rat, men er det ett sted ketchupen faktisk skal være, så det jo på toasten. Det jo der den hører hjemme mest av alt. Og kanskje litt på pølsa.
2: Kanskje litt på pølsa.
1: Jeg tror mest derfor så vidt for min del.
3: Ja. Ja.
1: Har du en ultimat toast denne?
2: Nei, jeg har virkelig ikke dette toast-jaget her.
3: Hva spiste du da du kom hjem fra skolen?
2: Nei, jeg torte ikke å ta med mat. Jeg var så genert. Dette har jeg snakket om før her. Nei, toast-jern, det har jeg ikke hatt på mange, mange år, altså.
3: Har du Hæ?
1: Henning, du kan ikke ha et hjem uten toastjern.
2: For toastjern sånn folk kjøper seg, og så bruker de da døgnet rundt.
3: Nei.
2: I 7 dager i strekk, og så ligger det og støver ned resten av året.
1: Jeg har brukt det 3 ganger siste uka.
2: 3 ganger
1: siste uka. Ja, til ulike ting. Varme rester til og med, klemmer og greier. Ja,
2: du hiver ingen paprika.
3: Jeg har toastet i vaffeljern før også, jeg. Det funker fett. Ja, smeller.
1: Fy faen.
3: Ja, mer av det.
1: Henning?
2: Skjerp deg!
1: Ja, skaff deg toast. Det en must have på kjøkkenet.
3: Spis det til middag i dag, eller kvelds.
2: Eller til kvelds.

0: lapp, yo. Ylva, som har fått, og hun har så mye penger. At det hjelp.
1: Må bare ta en kjapp melding fra Anonym. Dropp ketchup på toast, kjør på med hamburgerdressing i stedet. Det tror jeg ble livstidig fengsel på det. Ja. Nei takk, det vil jeg ikke ha.
0: Jail. Jeg tror vi legger den Petremor, ja, på Petremorne. Jeg
1: tror vi er det. Og så går jeg ut og tar med et hagleskudd.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke det, selvfølgelig. Fordi jeg skal jo se Forræder til høsten.
0: Ja, du skal det.
1: Jeg skal det. De har droppet deltakerne. Er dere klar?
0: Er
1: klar.
0: Ja.
1: Vi har Henrik Farley.
0: Okay.
1: Kjenner dere til han?
0: Ja,
2: ja jeg tappte. Han vant sesongen av 24. julekalender, da jeg var med der.
0: Ikke sant, så han en farlig spiller.
2: Han er en farlig spiller.
1: Vi har Adelina Ibici. Tidligere programleder i Petremorgen.
2: Kjenner til henne.
1: Vi har Javad El-Bakali. Vi har Henrik Schatvedt.
0: Ja.
1: Vi har Julie Thorsen.
0: Oi.
1: Rumpe. Kjenner ikke til det.
2: Ja. Rumpe. Julie Thorsen Rumpe.
1: Hver gang hun meg i en TikTok, så er det øverste søkefeltet alltid Julie Thorsen Rumpe.
0: Å, ja, det visste jeg ikke.
1: Tonje Gilje fra Flipklipp skal være med. Linnea Myhre skal være med. Snorrepus, kjent fra gutta. Det er...
2: Du er en fan av han, du.
1: Jeg synes han er passe morsom, altså. Passe grøt i hodet av og til også, men faen heller, han er morsom. Marius Schellbeck skal være med, sportskommentator. Jonny.
2: Fra Jonny og Johanna.
1: Jonny og Onkel P. skal være med. Og Sanna Saroma.
2: Sanna Saroma.
1: Hun er på en måte forræder allerede.
0: Ja, hun kommer til å ryke ut fort. Uavhengig av om jeg forreder eller ikke, tror jeg dessverre for henne, altså.
1: TV 2 har droppet en komplett deltakerliste, men hva tenkte dere? Er det noen dere holder en ekstra knapp på?
0: Jeg håper egentlig at Sanna holder lenge, fordi hun har en unik evne til å trigge folk, og det setter jeg så pris på.
1: Hun kommer til å lage seg helvete.
0: Jeg elsker det. Genial casting.
1: Jeg håper ikke de sender ut Snorre Puss med en gang, bare fordi at han har lagt ut questionable things tidligere.
0: Det er ikke sant. Fordi du tror folk tenker sånn der, ja.
1: At folk er sånn, du gjetta homsen, nå... Er det utspennende? Jeg håper ikke folk tenker sånn.
0: Så tror jeg, ja, i en eller annen grunn, Javad kommer til å ryke litt til. Jeg vet ikke, det er noe et eller annet med ørene hans, så får du tenke sånn, hans. Han kommer til å ryke, okay. Altså, dessverre.
1: Men hvis du skulle ha valgt en deltaker, du holder en ekstra knapp på?
0: Jeg tror faktisk Henrik Farley.
1: Ok, Henrik Farley.
2: Ja, jeg også, du er dessverre enig, det er ikke sånn at jeg heier på han heller, men dessverre.
0: Ja.
2: Men jeg tror han er en sånn, han er en spelar, altså.
0: Han er en spelar?
2: Han er en spelar.
1: Da går jeg for Linnea Myhre. For hun tror det er mer ondskapsfull enn man skulle tro. Jeg tror hun vil ha null problem med å chippe ut folk hvis hun blir forræder, og jeg tror hun blir å legge følelsen til siden.
0: Og så kommer hun til å forsove seg til alle utstemningene uansett. Så det kommer til å slippe alle sammen. Det er kjempe.
2: Forsover hun seg mye?
0: Jeg er bare antar.
1: Satire.

0: og prøve.
1: I dag er meningen at Ringenes Herre er den beste trilogien.
2: Ja, jeg har forsvart Trygves mening med at det har vunnet bøttesvis av Oscar, og det er en vakker og tidløs historie, så kanskje han har et poeng.
3: Ja, Werner, de er bra, men best, det går han ikke med på, altså.
2: Nei, jeg sier takk det samme, Werner. Du er bra, men du er ikke best.
1: Erik støtter Trygve i dag, og si at Ringenes Herre er verdens beste filmer, er vel litt som å si at vann er vått. Det er ikke en mening, det er bare ren hard fakta. Kunne kalt dagens spalte fakta på prøve. Actually, er det vannet som er vått, eller er det det som har vann på seg som er vått?
2: Ja, jeg har sendt inn det for mening på prøve en dag, om vann er vått eller ikke. Ja. Og det har jeg ikke orket å satt meg inn i ennå.
3: Jo, men det synes jeg du skal ta.
2: Ja, på et tidspunkt må det sikkert opp.
3: Susi mener at Ringenes Herre er bra, men synes ikke noen av kvinnene er relaterbare.
2: Nei,
3: utenom en.
2: Det skal sies at i hele Ringenes Herre-trilogien, det er 9 timer med film. Den ene samtalen som foregår mellom 2 kvinner, som ikke handler om en annen mann, det er en liten jente som sier «Mama!» Og så sier mora «Sst!» Det er hele samtalen.
1: Det er gøy.
3: Ah, vi elsker
2: så litt kvinnefientlig, det kan jeg være med på at det var. Men det var en annen tid, det er flere 1000 år siden det skjedde.
1: Ja, og jeg kjenner meg heller ikke igjen, for det er så mange kortvokste her.
2: Ja, exakt. Jeg kjenner meg veldig igjen.
1: Henning kjenner seg veldig igjen. Jeg gjør ikke det.
3: Hva sier folket?
1: Folket sier at Ringenes Herre er den beste filmtrilogien.
3: Herre?
1: 2 av 3.
3: Og er det bedre enn Shrek, liksom?
1: Oi, det var... Oi, det har jeg ikke tenkt på.
2: Ja. Jo, men det er sånn rent... Jeg kan være med på... Jeg er veldig glad i Shrek, men det må vi også bare være enige om at... Ja, men det er det.
1: Nei,
2: sånn er det faktisk bare.
1: Jeg har sett Shrek. Jeg har ikke sett Ringenes Herre.
3: Ja. Ja, og jeg har sett Shrek og ikke Ringenes Herre, og jeg mener at Shrek er mye bedre.
2: Jeg hører hva du sier, men se Ringenes Herre og kom tilbake.
1: Ok, men er det sånne dritlange filmer som tar 5 timer å se på?
3: Vi ses i neste århundre, liksom. Ja.
1: Det tar så lang tid, ja.
2: Det er 3 timer på en film. Det er 3 episoder.
1: Ja, og så er det sikkert sånn director's cut som ligger ute og smarer i 100 timer. Ja. Nei, dette liker jeg ikke.
2: Hva er det emosjonelle vendepunktet, vil du si, i Shrek 3?
1: Ny mening forsvares i morgen.

0: can feel the tension.
1: Ja, ny jaktulykke I dag. En som prøver å skyte en elefant, og det jo strengt forbudt. Så da tar elefanten igjen og tråkker ned en artist. Men din jo bare fynte av hvilken artist, eller hvilken sang det. Jeg har satt veldig pris på den litt sånn, ja, at du bare innser at det går dårlig. Mm. Rett før han tråkkes på.
2: Ja,
1: det var jobb. Du kan vinne Petremorne-koppen hvis du skjønner hvem det Du må sende svaret ditt på en melding til oss I appen NRK Radio. Vil du høre den igjen?
2: Ja.
1: Så har du sjansen her.
0: I can feel the tension.
1: Ja, du sender svaret ditt til Petremorne I appen NRK Radio, så kommer fasiten om cirka 7 minutter.

0: Ja, da, helt riktig. Helt riktig. Shawn Mendes fan?
1: Jag har varit en stund, hade en periode.
2: Mm. Ja. Shawn Mendes periode, ja.
0: Ja, har ikke alle det? En liten Shawn Mendes fase?
1: Jo, det vil jeg tro.
0: Alle burde det, ja.
3: Ja, jeg har hatt en litt.
0: Jeg
3: tror ikke det var den sangen her.
0: Men hva driver han med om dagen?
1: Ja, det et godt spørsmål faktisk. Jeg har ikke oversikt over hva han gjør.
2: Det var helt rått hvis Selina bare hadde stålkontroll. Du, akkurat nå ser han faktisk i Finland. Han er
3: jo tannlegen, tror jeg.
0: Adressen hans dette. Nei, jeg skulle gjerne hatt litt mer sånn Mendes i livet igjen, ja. Men kanskje han har sånn en pause, kreativ pause.
2: Da kan han hvile, ja.
3: Eller kanskje han bare grinder og lokker inn for et nytt album. Hvem
0: det kan det være? Det kan jo være at han bruker den kreative pausen til å være kreativ, ja. Kanskje, sånn sett, ja.
1: Skrive sperre, kanskje?
2: Ja, det kan
3: kanskje
2: være
3: skrive sperre.
0: Jeg vil bare leie så mye oppmerksomhet, og at alle synes han så kjekk og sånn, og så styr og være sånn mennes. Å, fy fader. Hei, du, Selina, vi tar og sender deg Peter Morgenkoppen, så får du ha en strålende dag.
1: Kult. Takk skal du ha, lille måte.
0: Ha det godt.
3: Takk.

0: Jeg drømmer om å bli motorsag-influencer.
1: Det drømmen til Jorunn Motorsag. Har hun, hun har en profil på internett. Hvordan skal hun gå fram for å kunne formidle budskapet sitt enda bedre? Det det drømmen handler om. Vi har pratet mye om motorsag I dag. Det synes jeg veldig spennende. Men det kan jo, dette kan jo Jorunn nok om allerede.
2: Ja, hun kjører traktor, hun sager med motorsag, liksom. Det kan hun, men det hun trenger mest hjelp med jo liksom hvordan hun lager innholdet. Altså ja. Reels og TikToks.
1: Ja.
2: Og jeg har sendt melding til noen som dukker opp veldig mye I min feed. Det da en smoothie-shoppa, selv om jeg ikke drikker så mye smoothie, og det acai bowls, men det Rakel Berntsen som driver denne kontoen. Mm. Og hun jo altså en innholdsdronning.
1: Hun dukker opp ekstremt mye med på mine sosiale medier det siste også. Hun har nesten 40 000 følgere på TikTok. Hun med som ny medprogramleder I denne podcasten til Helle Staff. Chitchat med Helle, som veldig populær. Sebastian Solberg sa at hun her det nye store innen liksom Zoom-innhold. Hun hadde det jo vært utrolig gøy å kunne tatt en prat med da.
2: Ja, så jeg sendte en melding. Hun sa, ja herregud, dette jo kjempegøy. Jeg med. Og så sa jeg, yes, kunne du sendt meg nummeret? Og så har jeg ikke hørt noe.
1: Hvor du sendt meldingen da?
2: På Instagram.
1: Prøv å ringe der da.
2: Ringe på Instagram?
1: Ja, må prøve å trykke på den ringen på Instagram.
2: Skal jeg gjøre det nå?
1: Ja, hvorfor ikke? Jeg kan sette på låt, så slipper du å gjøre det mens vi...
2: Calling.
1: Åh, den så herlig den liden. Nei, det ikke synd på henne. 40 000 følger på TikTok, det ikke synd på henne. Lager deilige smoothier da.
2: Ja.
1: Fått podd da.
2: Nei, jeg har fyrt så bare sånn ringe på Instagram etter en sendt melding.
1: Prøv å tenke om hun var på Tice Awards I går. Jeg var der, skjønner du, men jeg så jo ikke.
2: Ja,
1: det var det. Nei. Det var så mye som skjedde. Jeg sto som en sånn der surre katt og kikket rundt meg.
2: Ja.
1: Jeg ble overveldet. Åh, kom igjen, Rakel. Det var ikke nummeret sitt ute på internett, da?
2: Nei.
1: Jeg prøver å se om jeg kjenner noen som kjenner du. Kan jeg spørre om de har nummeret? Vi gir ikke opp å få tak I henne. Klokka bare halv 11. Vi har masse tid.
2: Ja, vi har masse tid.
1: Let's go.

0: Daniel og Markus.
1: Og vi sveiver oss i gang. En ny dag står for tur.
2: Jeg sveiver i gang.
3: Daniel, det er vanskelig.
4: Og det er to.
1: Sorry, jeg på et eget kjør her borte.
4: Ja, du har veldig tung sveiv. Er det du ment? Siden du sleit så mye.
3: Jeg mente ikke at du var så tung. Jeg bare mente at i dag... Nei, jeg vet ikke hva jeg mente.
1: Anna, husker dere før i tida, da bilvinduet var som du sveivet ned?
3: Ja.
1: Og den var litt sånn tung.
3: Det kunne være litt tung, ja. For et lite barnehånd. Et lite barnehånd.
4: Det var sikkert sånn på veteranbilen din, Markus. Var ikke det?
3: Ja, det var
4: sveivet i gang.
3: Fire gir, manuel sjokk, og du måtte sveive vinduet ned.
4: Han fire gir?
3: Ja,
4: fire gir.
3: Jo, det var jo veteranbil, som hadde ikke så mange gir på den tiden.
4: Ja, veldig, ja.
1: Du har kanskje ikke så mye erfaring med bil, Daniel.
4: Jeg har kjørt litt bil, ja.
1: Ja, exactly. Litt bil.
4: Ja, ja.
3: Nei, jeg, når sist du kjørte bil?
4: Uff! Sikkert halvt år siden.
3: Ikke mer?
4: Nei.
1: Hva til kjørte du bil sist?
4: Når jeg var hjemme i Trøndelag.
1: Ja, du gjorde det, ja. Ok, da husker du deg på veien.
3: Han ljuger.
1: Han ljuger så det renner av øret på deg.
3: Det renner av brune øret på han.
1: Ja.
4: All right! Hva skal vi se neste dag, da?
3: Du passer på det.
4: Nei, jeg bare tar inn i bildet du maler.
3: Ja.
4: Ja. Vi trenger det.
3: Ta ikke inn i bildet jeg malte.
4: Jeg har med i dag episode 3 av min VM-låtspalte. Sammen med kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, så tar vi tak i en og en VM-låt. Det er jo så ufattelig mange, vet du.
3: Ja.
4: Og så skal vi prøve da å finne ut hva egentlig som er den likeste VM-låta. Først og så liker ikke han vikingblod.
1: Nei,
3: han har jo ikke vært helt over seg over det han har hørt til, soppskirobygge eller vikingblod.
4: Nei, men vi får se i dag da. I dag skal vi høre en låt som heter Kongens Meng.
1: Den tror jeg kanskje har hørt. Ja. Litt usikker.
3: Det høres ut som det er noen som kommer til å treffe han ganske godt.
1: Ja.
3: Vi skal også ha papegøye, spalten hvor dere to skal imitere det. En papegøye, eller ikke en papegøye, men det lyder jeg har med. Og det er en spesial i dag. Det er rett og slett en senkveld med Thomas Harald spesial.
1: Åh, jeg elsker senkveld.
3: Det er en Harald Rønneberg spesial.
1: Rønnes! Herregud!
3: Folkes!
1: Røviks!
3: Røviks!
1: Vangis, ja. Ikke Vangis. Vangis Rustrøy.
3: Vangis. Velkommen til min elleville pulebule.
4: Pulemule?
3: Pulebule. Jeg skulle egentlig si fritter til kyllingbule, men så ble det pulebule. Gå videre.
1: Potato, potato. Det er også tid for smalltalk, der du som hører på kan få testa ulike smalltalk. Emner, hvis du ønsker det, kan du sende inn i appen NRK Radio. Men det første vi gjør her i Siesta, ja, det er å sjekke livsgnisten vår. Siesta på P3.

0: Justin Bieber, låten heter Yukon, og du hørte den i siesta på NRK P3.
1: Og pass på nå, Justin, hvis det blir mer energi nå, så renner det jo over her.
2: Veien til Hitler.
0: Ja, det en knallhard jingle vi skal gå inn i, men frykt ikke, det bare vår fast onsdagsspalte der vi forsøker på en måte å konkurrere hvem som kommer seg til Hitlers Wikipedia-side. Vi klikker på tilfeldig artikkel i dag, det jeg som skal gjøre det, og så ved hjelp av de hyperlenkene skal man komme seg på færrest mulig klikk til Hitler.
3: Og Markus har jo da rekorden, han har klart det på 2 forsøk, på veldig kort tid. Anna, du har også klart det på 2 forsøk, men du brukte litt lengre tid. Så det handler jo om tid, det her, egentlig.
1: Jeg jo like flink. Det jo en her som har markert seg som markant dårlig.
3: Ja, jeg klarte det på 3 forsøk.
1: Markant dårlig.
3: Vi ønsker deg lykke til, Anna.
0: Takk, da klikker jeg på tilfeldig artikkel.
1: Lykke til på resan.
0: Finlay Mikkel.
3: At det var?
0: Han en skotsk alpinist, rett og slett. Her kan jeg trykke på Italia, britisk.
3: Hette han Finlandsmikken?
0: Han heter Finlay Mikkel.
3: Finlay!
1: Du kunne trykke på italiensk, britisk.
0: Jeg kan trykke på Italia, Kanada, Schweiz.
1: Jeg ville trykket på Italia.
0: Britisk. Spørsmålet Storbritannia eller Italia?
3: Han var skotsk, altså nordmennene. Trent vel styrkene sine og gjør andre verdenskrig i Skottland. Så kan det kanskje være en reise det da.
0: Jeg tror på Italia.
1: Ja. Okay. Jeg tror det å velge Italia og Storbritannia, det tror jeg alle skal bli knulla, det er samme ulla.
0: Italia, Italia.

0: Italia.
1: Da har du ett klick på Italia.
0: Ja.
1: Italia. Känd för pasta, känd för Mussolini.
0: Klar över.
2: Känd för pizza. Pizza.
0: Italia i första världens nej, Italia världskrigen. Ja, det var
2: speciellt. Vi är så känd för att ha män som bor hemma hos mora så ganska länge.
1: Min mor är uppe i 40. I åren nesten før de flyttet ut.
2: Høres det ut som drømmen, altså. Ja. Bor jeg hos Karivangen og får alt ordnet, liksom.
1: Og hun er god på pasta-pizza.
2: Karivangen? Ja, altså, det ikke italiener. Italiener, da. Nei. Det ikke nonna, liksom, Karivangen, men hun ikke langt.
1: Karivangens beste rett.
2: Åh, Karivangens beste rett, ja.
0: Jeg klikker på andre verdenskrig, okay, så nå det to klikk.
1: To klikk.
2: Det vanskelig å si hva Karivangens beste rett. Hva Unnis beste rett? Altså, din mor, Unni.
1: Jeg bestiller alltid mors lapskaus. Det synes jeg god, da. Fordi det, men hennes beste. Hun god på spaghetti bolognese.
2: Ja.
1: Hun god på spaghetti bolognese. Og så mors hjemmelagde pizza.
2: Ja. Ja, Kari Vangen så god på hjemmelagde pizza. Hun jæsa god på tertekjell. Kari Vangen lager killer
0: tertekjell. Ja. Og hvem det var så hadde de beste tertekjellene?
2: Da må du ut i Kristensens i Fredrikstad.
1: Kristensen?
2: Det snakket vi om her etter påske, og da kom det ble spilt av klipp av det på deres lokalsending. På
1: NRK, Stål, ja. Hvor er du?
0: Jeg er jo på andre verden. Men det jo så utrolig. Jeg vet jo at Hitler må finnes her, men...
1: Han må jo det.
2: Han litt sentral her, ja. Men det vanskelig å... Ja. Det du som hører på, fordi vi får jo meldinger av folk som gjør det samme, sånn, da har folk det ganske litt, ja. Men dere har ikke stress i at dere på live radio.
0: Ja, det. Jeg skal på en måte prate samtidig som jeg gjør det her, men heldigvis står dere for pratinga. Ja, fordi jeg finner ikke...
1: Men hva du på nå, da?
0: Nei, indiske hav, stille hav, slag med Midway.
2: Indiske Anna, hva Camillas beste rett, din mor?
0: Åh, kanskje mye. Vet du hva? Fiskegrateng er jo jævlig
1: godt,
0: og det vet jeg dere liker, så det... Hvis dere en gang kommer til Finnsnes, så skal jeg sørge for at det hun lager til.
1: Hvor lenge kunne jeg bodd under Camillas hus før jeg kastet oss ut? Sånn som de gjør i Italia.
2: Hvor lenge du kunne bodd under huset hennes før du kastet
1: oss? Ja, da.
0: Jeg tror du kunne bodd der meget lenge. Jeg føler at de på en måte kjent for å bare holdt på å si, ta inn alt mulig rask.
2: Da når kommer de, de stropper fast i senga og begynner å drive ut dæmoner av deg. Det en referanse til den podden.
0: Ja, ja, ja.
2: Dæmonedriveren.
0: Altså, jeg finner jo faen i Hitler på andre verdenskrig. Det står jo så fett.
1: Det her er dårlig.
0: Ja, det drit dårlig.
1: Her er det fordi du ikke følger med.
2: Du prøver så hardt å dra oss andre ned, fordi du er den dårligste.
1: Ja, men hun er jo inne på Hitler nå. Eller på andre verdenskrig.
0: Nei, det jo det jeg ikke jeg. Altså, aner du hvor langt? Det jo langt som et ondt år.
2: Det var veldig ondt år. Eller fire ondt år som andre verdenskrig var det. Eller fem? Det er vanskelig
0: for det fire. Hvilken tid er 39-45?
2: Brøt ikke fullskalakrigen ut i 40?
1: Fullskalakrigen, det har jeg hørt Markus Vangen si før.
0: 39-45 er vel det...
2: Jeg har litt, Daniel, jeg har litt kunnskap.
0: Litt.
2: Det litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Det her dårlig radio når jeg faen ikke finner...
1: Men les litt fun facts da, eller skal jeg lese litt
0: fun facts? Asia. Skal vi se hva her?
2: Jeg skal starte låta på kveld.
1: Anna, nå skal vi se at det ikke klarer, eller?
0: Nei.
1: Nå begynner jeg i hvert fall ut av hvem agenten.
2: Ja, vi alle ut av hvem agenten.
0: Nei, jeg skal greie det, ja. Sånn at vi må bare holde det gående en liten stund til. Jeg må bare begynne på begynnelsen.
2: Skal du skrive? Nei, du
0: begynner. Ok, så da trykker jeg på holocaust, så blir det et klikk til.
1: Da du på tre klikk.
0: Her står det jo også utrolig mye. Faen, jeg... Det dumt. Men jeg tror nesten jeg kaster inn håndklæ.
1: Kaster inn håndklæ?
0: Ja, for det jo umulig. Der! Nå! Nå han her.
1: Gi oss en liten fun fact om henne, da. For å avrunde hele.
2: Fun fact om Hitler.
0: Han hadde en bolle.
1: Står det der, eller fant du
0: på det? Det står ikke, men fant du på det? Det den mest kjente fun facten.
1: Ja,
2: jeg hadde en sånn bok som het Hitler hadde bare en bolle. Etter ikke akkurat det.
0: Du hadde det sånn bok.
2: Ja, det var en sånn fun fact-bok.
0: Ja, ikke sant.
2: Da hørte du hvor kul jeg var i ungdomsskolen. Jeg er jo ganske rå fyr.
0: Gikk og fortalte til alle jentene, skal jeg si noe nå. Hitler hadde
2: en bolle. Men så var det ikke noe med Hitler, vi hadde bare en balle, og så åpnet jeg munnen, så hadde jeg en balle i munnen. Ok.
1: Badeball.

0: med Stole the Show fikk du her i siesta på P3.
1: Hvor vi... Jeg tror faktisk du uttales Kygo, har jeg hørt.
0: Kygo, ja, Kyrre. Jeg har aldri skjønt det der. Altså, det der...
2: Du har ikke skjønt navnet?
1: Nå kjenner jeg. Det var litt i gang på dine spørsmål. Jeg har aldri skjønt det der.
0: Ja, men for meg, på Nordnorsk, så sier man Kyrre. Han Kyrre. Og jeg fant ikke ut at det var mulig å si Kyrre før jeg flyttet sør.
1: Har du lært deg Kyrre?
2: Kyrre?
0: Nei!
1: Da blir jeg sur igjen, Daniel.
2: Men altså, i Nord-Norge så er
0: han Kyrre.
2: Kyrre, ja.
0: Kyrre.
2: Og så lærte du når du flyttet sørover at folk sier Kyrre.
0: Godt oppsummert, Daniel.
1: Ja. Men jeg føler litt det samme i Oslo, så sier vi Kyrre. Jeg sier ikke det Kyrre.
2: Jeg sier Kyrre.
1: Ja, jeg føler det trønder og vestlandsaktig. Hvor Kyrre? Kyrre!
0: Ja, han bergensk, han godeste Kygo.
1: Men man sier jo, man sier jo Kjartan for eksempel, man sier jo ikke Kartan.
0: Nei, det er sant, men det
2: Kartan,
0: er...
2: Kartan, Sandesen.
0: Men Kyrre er jo K-Y, det er jo ikke K-J. Hadde det vært K-J, så skulle jeg sagt Kyrre.
1: Skjønner du? Jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja, ja. Yes! Så der parkerte språkrådet ganske greit.
1: Vi jobber der, vi.
0: Ja.
2: Vet du hvorfor han heter Kygo?
0: Ja, fordi det var brukernavnet hans på skolen.
2: Riktig.
1: Da hadde jeg vært Marwan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er jo e-posten din.
1: Ja, det er det også. Stemmer. Det er beholdt. Marwan 2 finner den. Det var mitt fronternavn. Og mitt slørning.
0: Jeg husker også fronter, altså. Herregud, det er mye man husker. Det her er på en måte slags illustrasjon, eller hva skal jeg si, på smalltalk, det vi skal inn i nå. Der vi skal forsøke å smalltalke selv de rareste ting. Vi skal smalltalke forslag du som hører på akkurat nå kommer med.
2: Ja, da må du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du søke opp siesta, sende oss en melding der, og så kommer du da med et godt smalltalk-forslag som vi skal prøve å smalltalke. Dritten ut
1: da si, det kommer du med det er ikke mulig å ikke gjøre det.
2: Nei, det er jo ikke det. Akkurat nå så er ikke det.
1: Du må sende en smalltalk-emne. Hvis ikke så har ikke vi noe å prate om på radioen. Da blir det stille. Da blir det en krise.
2: Stille på radioen. Stille på radioen.
1: Radio. Radio.
2: Å, det er vart
1: Det er vart.
2: Det skal
1: og
2: vi
1: da, hvis vi bestiller på radioen, da begynner det som heter kriseteipen. Det er når det kommer musikk, fordi det er stille for lenge.
0: Og det er ikke 40 sekunder cirka, så det er ikke lange tida.
1: Nei, det er ikke lange tida.
2: Og kriseteipet ikke er det samme som krisemøter, som podcasten som Kyrre Holm Johannesen.
1: Du, han blir veldig forbannet når du sier feil navn. Det er flere som har sagt Kyrre. Ja. Det var en som sa Kyrre til den, og sa han, ikke si det. Sånn.
2: Men heter Kyrre.
0: Hvem er det her?
2: Ja.
1: Kyrre Holm Johannesen, eksen til Lisa Tønne.
0: Det er han! Ja.
1: Jeg tror jeg har kjent at de har gått hverandre. Jeg,
0: ja,
1: CV,
0: jeg tror
1: kjent.
0: Det, ja.
1: Ja. Så send inn hva du vil at vi skal smalltalke. Det kan være hva som helst. Det kan være strøssel på softis. Det kan være vinterdekk på sommeren. Det kan være å bade sommerdekk. I
0: fjæra. Badetemperatur.
1: Ja, hva som helst.
0: Hva som helst. Kom deg inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn dine forslag. Og er du heldig nok, så er det akkurat ditt tema vi forsøker å smalltalke.
1: Jeg skulle si, er du heldig nok, så får du en siesta.
0: Ja, vi har ikke fått. Vi har bare noen bøter å betale med de pengene først, så vi får se dem ikke igjen.
1: Du får en bot fra oss hvis du sender inn.
0: Vi har glemt å rapportere noe musikk.
1: Det er noe feil.
2: Bøter?
0: Ja.

0: Yeah. Damiano David, Tyler, Nile Rodgers in Talk to Me her i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Og vi er på Smalltalk i tog. Det må du av og til få en sånn god gammeldags... Hva det nå?
3: Heldig å prøve deg. Og jeg
0: smalltalk! Ja, jeg glemmer at jeg er på radio.
4: Ja, det dynamikk det da.
0: Det dynamikk. Det bra. Hva skal vi smalltalk nå?
4: Vi har fått en melding fra Johanna.
0: Hei, Johanna.
4: Vil at, som vil at vi skal smalltalk vannseng.
0: Det er et godt forslag.
3: Mm. Vannseng, en seng med vann. Mm. Det rett og slett da, en slags luftmadrass fra 1985.
4: Sangen igjen.
3: Det det luftmadrass fra...
4: Anna knipset deg i gang.
3: Ja, ja. Enten det Lillås eller Fosterbygget.
0: Faen meg, gammel kjæring.
3: Ja. Jeg sliter litt med å skille de to.
0: Ikke? Jeg også.
3: Det altså sangene deres, men jeg vet jo at... Lillås, det han som synger... Jeg synger
4: selv. Nå skal du bestemme deg, ja.
0: Du er liten til å være så stor.
3: Nei, men, det Anna Lillo som har kommet? Anna Lillo Stitch.
0: Ja.
3: Daniel, har du noen gang ligget i en vannseng?
4: Nei, overnatta eller? Du sa ligge.
0: Unnskyld. Det dobbelt betydning.
4: Alle ligger i vannseng, men...
3: Jeg blir tull i vannseng, så jeg kan ligge med den. Renner vann overalt.
4: Asj. Men jeg har en... jeg gikk i klasse med.
3: Ja.
4: Foreldrene deres hadde vannseng. Og da når vi var på bursdagsbesøk, barnebursdagsbesøk,
3: ja.
4: Da tenkte jeg når jeg så den vannsenga for første gang, det husker jeg at jeg tenkte, han har sikkert kåte foreldre. Ja. For det tenker jeg med folk med vannseng, er mer kåte enn andre folk.
0: Ja, mine foreldre hadde vannseng på 80-tallet, tror jeg.
4: Nettopp.
3: Ja, og det ikke så overraskende som du har endt opp.
0: Nei, det sant.
3: Nei, mine foreldre, pappa hadde vannseng, og der lå jo Dagny inne der.
0: Bestemora. Ja.
3: Nei, Dagny, ikke
4: artisten. Artisten.
3: Ja. Harry Hole.
4: Bestemora heter
0: også. Ja, det var
3: det er sant for farmoren min heter jo Dagny, Dagny Vangen. Så
0: jeg trodde det var fra Belasten.
3: Hun ligger jo drukna inne i vannsengen nå. Nei, da hun har fulgt 92. Hun lever i
0: bestemora. Jeg synes det var så ekkelt i Harry Hole-serien, holdt på å si Harry Hole-serien, at hun lå inne i vannsengen der.
4: Ikke spoile, herregud, for den som ikke har sett Harry
3: Hole. Du kan sett Harry Hole nå, da er ikke gira nok.
0: Nei, jeg tenker også.
4: Frank Kjosås i Harry Hole, vannseng.
3: Godt.
0: Ja,
3: stemmer. Han måtte med fingeren inn i rumpa. Så var jeg avkappet. Han avkappet fingeren i rumpa. Kjøp deg bøttpløgga, som oss andre.
0: Det er så svanlig folk.
3: Så dødelig.
4: Det er belliger da, med avkuttet finger.
3: Det er sant. Mm. Ikke, hvis, ikke når du sitter inne.
4: Nei.
3: For tid av pengene min hen.
0: Men merker man veldig i vannseng at det er veldig sånn wobbly på en måte? Eller kan du på en måte fylle den så mye med vann at den blir steinhard?
4: Den vannsenga som jeg har vært i befatning med, den skvulper, ja, når
0: den
4: du legger
0: gjorde,
4: opp.
0: Ja.
3: Ja, for jeg tror ikke at hvis du fyller den steinhard, så tror jeg ikke det har helt vannsengens funksjon på en måte. Da er det jo... Ja. Det er sånn når du ligger på sånn oppblåsbar krokodille, for eksempel.
0: Mm.
3: Den kan jo være litt slapp, men hvis du blåser en steinhard...
4: Ja,
0: så sprek den.
3: Ja, det gjør noe, da.
4: Men ja. Kan jeg stille et spørsmål?
3: Selvfølgelig. Jeg har aldri riktig vannseng, det må jeg bare si.
0: Ikke
4: jeg
0: heller.
4: Ja,
3: aldri
4: ligget i vannseng. Men er vannsenga sånn at du kan finne med varmt vann? Ja? For en sånn varmt vannsflaske er
3: veldig godt. Du ligger ikke med iskaldt vann i vannsenga.
4: Nei, det er det jeg lurer på. Hvor temperert. Nå er det den onde Anna som er.
3: Jeg bare heksa til deg.
4: Iskaldt vannsenga heksa! Ligger du i vannsenga?
0: Men det må jo være genialt når det er varmt på sommeren da.
3: Ja.
0: Og kaldt vann der. Og det motsatte.
3: Men da må du vel tømme den hver dag og fylle opp med kaldt vann igjen?
0: Ja, sikkert.
3: Du har isbitter.
0: Ja. Kjølefunksjon.
3: Ja.
0: Kjølefunksjon.
3: Ja. Ja, det kan man.
0: Varmefunksjon. Ja da.
4: Men vil dere...
0: Jeg kjente meg litt rar.
3: Du?
0: At du hadde konsulan.
4: Men vil dere ha vannseng da?
0: Nei.
3: Nei, jeg synes det er litt harrig. Men...
0: Så kåt er jeg ikke at jeg vil ha vannseng.
3: Nei, ja. Men jeg føler også at du er litt, både litt kåt og lat, fordi da satser du på det på at du kan bruke vannsengene for å få den der bevegelsen, så slipper du på å gjøre noe selv. Du kan bare ligge der, og så gjør vannsengene jobben for deg. Jeg lar bølgene ta meg.
0: Jeg ligger på havet.
3: Kongen av havet, ja!
4: Nei.
0: Oi. I dag er jeg glad.
4: Og det er vi glad for.
3: I dag er jeg glad, ok?
0: Jeg sa det ikke surt. Jeg sa det med glede. Glede.
3: Fortsett å sende en ting.
0: Fortsett å sende en ting. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst av Smalltalk-forslag.

0: Aksel og Markus.
1: Vi er gjengen som holder akkurat I hegg med selskap Markus og Daniel. Hvordan henger han holdt på seg?
2: Store gutter henger til venstre.
3: Til venstre?
2: Til venstre.
1: Ja, ja, til venstre, ja. Ikke sant?
2: Jan Kristian Venstre. Neida, han var I Arbeiderpartiet.
1: Ja. Ja. Var det rått hvis han heter Jan Kristian Venstre og var med I Venstre?
2: Enig.
3: Ja, finnes det politikere som heter... På en måte et konkurrerende parti, hvis du skjønner.
2: Einar Arbeiderpartiet, liksom, og så jobber han I FRP.
3: Ja, riktig.
2: Ja, sånn, ja.
3: Mm. Nei, men det gjør kanskje ikke.
2: Nei, det vel det nærmeste man kommer av navn. Kunne vært Rødt, da.
1: Ja.
3: Ja.
2: Philip Rødt.
1: Ja,
2: Philip Rødt. Og jeg jobber I FRP.
1: Fra Danmark.
2: Fra Danmark.
3: Jeg fra Danmark.
1: Jeg fra Danmark. Ok.
2: Alright.
1: Mine, jeg sier deg, beste venner, Markus og Daniel.
2: Wow.
1: Hva det vi skal ta for oss? Her I radioen den neste timen.
3: Vi skal høre en ny episode. Vi skal høre en ny episode av min VM-låtspalte sammen med kulturredaktør I Morgenbladet, Bernhard Ellefsen. Vi skal høre Kongens menn.
1: Ja.
3: Og så skal vi da vurdere om den bedre enn vikingblod. Det her jo den spalte det tar for oss ei og ei VM-låt.
1: Dette den neste siste VM-låta?
3: Det blir nok det.
1: Ja, det blir det, fader, for du reiser til statene.
2: Du reiser til helvete, da.
3: Ja, jeg skal til hell utenfor Stjørdal.
2: Men for Gørin Red og Marstein lager en låt, den ikke ute enda.
3: Den kommer ut på fredagen.
2: Mm. Ja, når vi har 24 timers sending.
3: Ja, og det var jo premiere på den under kampen mellom Norge og Sverige.
2: Var den bra?
3: Problemet var at høytalerne funket ikke, så jeg hørte faktisk ikke en dritt.
2: Det akkurat det samme som skjedde når de viste den der vikingblod på Dagsrevyen. Man hørte ingenting om låten, for det var så dårlig lyd. Altså,
1: det mulig?
2: Ja, det
1: mulig? Man lager musikk vesentlig med lyd.
3: Amatører.
2: Vi skal også ha, apropos lyd, så skal vi ha på gøye spalten hvor dere to skal gjenskape lyder. Og jeg har jo sagt at det senkveld spesial I dag, og nærmere bestemt en slags Harald Rønneberg spesial.
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg glad I Rønnes.
2: Ja.
1: Aller først så får du Sienna Spyro, der låta Die on this hill. Siesta på P3.

0: Sier noe spiral. Die on this hill.
1: Smalltalk.
0: Yes, vi fortsetter å smalltalke dritten ut av ting du som hører på har sendt inn.
2: Og vi har fått en melding fra Petter, som skriver Hei, siesta. Jeg har mange låter på hjernen som dukker opp fra tid til annen. Noen ganger det Star Wars, Imperial March, og så det du. Eller så har han bjelleklang.
3: Bjelleklang over skog og hei.
2: Det sånn det.
3: Ringe på nesa.
0: Muntre
3: klangen og blakken drar i vei.
0: Hei!
2: Men Petter skriver videre, men det også Inner Circle med Sweat. Altså den som går
3: Den har vi også mye på.
2: Og Petter skriver, det her er tydeligvis noe underbevisstheten har rasket med seg fra onsdagsdiskoen fra på 80-tallet. Jeg ikke en fyr som så veldig opptatt av teksten jeg nynner, men den siste har det gått opp for meg at akkurat denne kan være noe problematisk, denne sangen. Det innenfor å nynne på alalalalong fremdeles? Problemet kanskje at låten gjør meg glad, så jeg vil helst fortsette.
3: Det galt å synge
2: alalalalong. Fordi hvis jeg husker rett, så går jo teksten og sånn som Girl, I wanna make you sweat, sweat you can't.
3: Sweat
2: no more.
3: For du skal drepe henne ved å ligge med
2: henne. Nei, altså, and if you cry, I'm gonna push it some more.
3: Fordi kukken så lang,
2: liksom. Det jeg lurer på.
3: For kukken den lang.
2: For kukken den lang. Nei, altså, derfor så det kanskje litt problematisk.
3: Det en voldtingslåd, ettersett?
2: Jeg vet ikke.
0: Mange sanger var jo det før i tida. Og for så vidt nå.
3: Ja. Ja, ikke det samme med han der...
2: Hva heter det? Skjønte ikke hva du mener?
0: Jeg skjønner ikke.
3: Robin Thicke?
2: Ja, Robin Thicke.
0: Ja, også? Blurred Lines.
2: Blurred Lines, ja.
3: Blurred Lines! I know you won't, so better lose.
2: Ja, jeg vil jo si at det er mer problematisk å gå nynne på den.
0: Men hallo.
3: Det er veldig å gå nynne på for eksempel N-ordet til en melodi.
0: Ja, selvfølgelig. Så lenge du ikke sier de fæle tingene, hvis det ting som ikke lov å si, eller at du synger til en ung jenta, I wanna make you sweat. På en måte. Nei, det er en annen sang.
3: Men, Nei,
0: jeg tenkte på det. I just wanna make you sweat.
3: Ja, men Snoop Dogg, det er bra.
0: Nei,
3: men jeg synes ikke, for der må man skille kunsten fra kunsten.
0: Kunsten fra veten.
3: Men det å synge skylle snørebart. Hvis du synger alalalalong, det er bare glede.
2: Det er hyggelig.
3: Alalalalong sammen med bjelleklang. Det er jo ikke noe sånn, du er jo sist, du nynner på bjelleklang.
0: Det er kanskje bare mer glede. Hvis man tar seg nær av at man nynner på alalalalong, ja, du
3: kan jo blant annet, hvis du vil være litt slu, så kan du jo ta Alon Felles.
0: Alon Felles.
2: En komiker.
3: Skjønte du følte du? Ja.
0: Det er mulig, for eksempel.
3: Det er mulig. Hva synes du, Daniel? Du er den eldste her. Du har jo sikkert husket denne låta fra ungdomsklubben.
2: Touché. Nei, jeg synes jo, altså, jeg er enig med dere at hvis man synger Alon, for det er bare hyggelig. Det er bare kos. Men hvis du går gatelang, så ser du på jente, da. Eller det kan være en mann også, og så sier du dypt inn i øynene, og så synger du I wanna make you sweat.
3: Girl, I gotta make you sweat.
2: Sweat you can sweat no more. Nei, take no more.
3: Da vil jeg tatt det som en trussel. Ja. Altså, det er kanskje verre det, til deg, Petter, å gå rundt og nynne på Imperial March fra Star Wars.
2: Ja, det er skummelt.
3: Du kommer inn på en kafé. Så kommer Mette Marit inn med pustebarsen sin.
2: Og så synger du
0: Høyby, du er ikke sønnen min.
3: Mavisborg Høyby, I'm your model.
0: From another.
4: Banter mellom venner, det er en kameratslig tone.
0: Du må bare love humor, selv i dystre dager.
3: Ja, ja, ja.
2: Det lover jeg. Nei, men du kan velge da, bare ta de hyggelige partiene fra problematiske sanger.
3: Du kan jo ikke gå til Mette Marit og si Girl, I'm gonna make you sweat. Until you can't sweat no more.
2: Og så nynne på
3: du. Og så bjelleklang.
0: Så tar du bjelleklang etter det. Ja. Da får du liksom dekket alt.
2: Da får du.

0: Litt Grand Prix?
1: Jeg tenkte akkurat det samme.
0: Referanse, bønna fra nord. Start. Og så kommer det da. Dette her, ass. Her kommer Dovregubbens hall da. Er det lov å si her at det å påkalle liksom Per Gynt når man skal feire Norge er en litt rar ting? Fordi Per Gynt er jo et drama som avkler

0: Shaboozy med A Bar Song Tipsy her i siesta. Hva det var?
1: Festen før fasten.
2: Overdannelse som byfarset referanse til Kjetil Kjartansson.
3: Det en sketch.
0: Vi skal snakke om mat.
2: Det skal vi. Og jeg har lyst til å stille et spørsmål. Har dere noen sånne ting som gir matprodukter som gir dere frysninger å tenke på?
3: Som ekkelt?
2: Ja, ikke. Nei, det ekkelt. Jeg kan si det til dere. Jeg har noe som, hvis jeg tenker på det, eller gjør det, så får jeg frysninger.
0: Ok, jeg ser det du vrir seg i dag.
2: Det er når du tar en saftis.
0: Ja.
2: Så drar du deg til deg.
3: Åja, sånn at det
2: ja. Ja, det er for at du har den mellom.
0: Nei, ikke si det, jeg vil ikke, fordi at jeg får sånn, jeg får en fysisk reaksjon.
2: Du kan ikke bite på en saft.
0: Ja, det er litt det samme med hvis du bit i en utrolig varm pizza, og så er det alt for varmt sånn at osten fester seg i ganen, og så blir du sånn.
2: Det var for frysning,
0: ja. Ja, jeg får det sånn, au, au, au.
3: Det var en Facebook-status jeg hadde i 2008, skrev jeg det, at ingen smerte er så sterk som smelter hos til ganen. Det husker jeg den dag i dag.
2: Jeg har lyst til å dø når jeg har hørt det.
0: Hadde du Facebook i 2008? Fantes Facebook i 2008, ja. Det gjorde
3: det. Ja, det kom vel i 2008.
2: Det minner meg om en gammel Facebook-status hadde i 2008, faktisk. Er det Twitter-kongen som sitter med? Da hadde jeg en Facebook-status.
3: Jeg tar selvkritikk, men jeg husker godt.
0: Enn om du får frysninger, Daniel, når du tenker på. Enten god eller dårlig.
3: Altså, nei, ikke smelter.
2: Jeg hadde frysninger av en Facebook-status. Så skrev vi 2011, faktisk.
3: Brunost, ja. Som setter seg opp i ganen.
2: Men får du frysninger?
3: Ja, det kan jeg få de frysninger av å tenke på.
0: Ja, det er ekkelt. Det er ekkelt.
2: Ja.
0: Mm. Men da spiser man det litt feil.
3: Feil?
0: Ja, det er sånn.
3: Jo, men brunosten er jo klæbig.
2: Ja. Da spiser man det litt feil.
0: Ja, man må konsentrere seg litt, og ikke liksom ta en for stor tygge, for da fester den seg opp i
2: det. Jeg tror ikke det handler om det. Min teori er at man har for mye brunost på
0: siden. Ja, det også, ja.
2: Det er det, at jeg har alltid for mye brunost på, for jeg synes det er godt med mye pålegg.
0: Du liker pålegg.
2: Og da tenker jeg noen ganger, denne kommer aldri til å forsvinne. Jeg kommer til å ha brunost her for resten av livet.
0: Men det skal være forsiktig med, fordi jeg flirte en gang sånn, pustet inn mens jeg spiste. Salami-skiva havna opp i nesekongen min.
3: En
0: halv salami.
2: Så det er derfor når du ler, så stikker litt salami
0: ut. Ja, det kommer litt salami ut. Så den er litt liggende der siden.
1: Festen før fasten.

0: Bella Kame, I love it, I love it, I love it. Hørte du her isgjester på P3, hvor vi skal veldig snart gi spakene videre til Punch og til deg, Gyda Marie Birgitte Ulrikke Vågbø.
1: Det stemmer, takk som tok med alle navnene denne gangen.
0: Ja, ja, ja, du heter bare Gyda Ulrikke, er det Vågbø?
1: Vågbø, ja, Gyda Jeanette, det så mange som kaller meg.
0: Gyda Jeanette?
1: Ja.
0: Ja, det var det Markus som kaller deg det?
1: Markus, nei.
0: Nei.
2: Nei, Anna har fått et sånt torn i siden på meg, men så har jeg mye angrepp på meg. Men da, Gyda, det er blitt 3. juni.
1: Ja.
2: Du har, vet du hvilken dag det er?
1: 3. juni?
0: Ja, ja. Gyda! Nå må de små grå jobbe her.
1: Det er bursdagen til Fanny.
0: Hvem er Fanny?
1: Jo, hun er videojournalisten her i Punch.
2: Gratulerer til Fanny!
0: Gratulerer til Fanny! Ja. Men det ikke det vi tenker på, Gyda!
1: Jeg klarte å glemme den før i dag, det var litt kjipt.
0: Det ikke, ja. Det ikke det vi tenker på.
1: 3. juni, jeg aner ikke.
0: Det ingen dag, Gyda. Vi pranker deg bare. Vi pranker deg, men jeg synes du løste oppgaven. Meget godt. Nå skal du få ordet. Kan ikke du fortelle hva som skjer i Punch etterpå?
1: Du, vi skal snakke litt om at utelivsbransjen dør ut i Norge.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen med i det, men det, altså, det er, altså, utelivet går rett og slett mye dårligere enn før, og det, man får mye mindre penger, man ser barer som blir lagt ned, sånn type nisjebarer og sånn. Og ja... Så folk, det er, vi må kjøpe masse mer pils og dra
0: med. Folk har blitt for sunn, tror jeg.
1: Ja, og det er jo ja. Snakk om en sånn Gen Z driver og springer maraton og altså, sparer penger i fond og på en måte.
0: Herregud, for noen dritunger.
1: Det har blitt jævla kjedelig, rett og slett.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Markus, har du merket det på... Markus, har du merket det på... Markus, har du merket det på strippeklubben du frekventerer? Er mindre folk
2: det? Det er veldig mange færre som jobber der, jeg merker. Det er veldig mange menn der, men det er ingen kvinner.
0: Jeg har fått så mye rettigheter nå plutselig. Hva faen er det for slags dritt? Neida.
1: Nei, så vi må jo prøve å jeg vet ikke om man skal oppfordre folk til å dra mer ut, men
0: jo, Gyda.
1: Lokale barer i hvert fall, så man ikke bare får heidis over hele linja på en måte.
2: Jeg er enig.
0: Der sier du noe viktig. Følg med videre. I Punch.
1: Gjør det.
0: Nei, før det, Sofia. I don't want to lose a friend, skulle jeg si.

0: Oi. Nei, Sofia sin ungdom og Lucifer Brent. Ja. Man vil jo ikke miste gode venner.
1: Som man sang.
2: Det er sant det. Man vil jo ikke.
0: Vi er ferdige for i dag, og det kjenner jeg skal bli litt godt. Jeg er sliten.
3: Vi er ferdige.
0: Men, hør på dette her da. Vi klipper podcast og sendinger, hvis du ikke har fått med deg alt.
1: Snakket du med deg, snakket du med lytteren?
0: Lytteren.
2: Og det er kun i dag. I dag er vi snille. Vi klipper podd av sendinger i dag. Ja. Den kommer ut i en podd av spiller nær deg, og med det så mener jeg appen. Appen NRK Radio.
1: En så å si.
0: Det var bra.
1: En gorilla.
0: En sølvrygg.
2: En sølvrygg.
1: Og der får du også en... Jeg bomma. Jeg skulle egentlig bare si at hvis du trykker på stjernemarkeringen, det var det jeg skulle si,
0: okay.
1: Så får du et varsel når NRK-podcast-episoden vår kommer ut.
0: Når NRK-podcast... Så CV2-podcasten kommer et annet sted.
1: Jeg har vært så satt ut av gorillaen i studio.
2: Dette lyden av noen som trykker på, rett og slett, på stjernemarkering. Kaviarstjernemarkering.
0: Kaviarstjerne. Det er en vits jeg har savnet litt, den lyden der, og kaviarstjerne.
2: Ja. Men man kunne jo sagt majonæstjerna. For jeg synes ikke, altså nå skal ikke jeg oute meg selv og gå TMI, men min avføring ser ikke ut som kaviar.
0: Nei, men jeg tror
2: nei.
0: Jeg tror det er åpningen på tuben, ja, ikke selve.
2: Jo, men da kunne man sagt majonæstuben da, for den er helt lik majonæstjerna.
0: Ja, selvfølgelig, det er mulig,
1: ja.
0: Der
2: blir du svar skyldig.
0: Der blir du svar skyldig, ja. Jeg kan ikke si noe mer.
2: Ser deres avføring ut som majonæs? Small talk om Markus Bakker.
1: Jeg tror det er greit at vi er ferdige.
2: Det er sånn jeg sitter, kom på bord med meg på bryllup. Ser deres avføring ut som majonæs?
1: Nei.
2: Ok. Jeg har noe hyggelig ut på det. Vangen heter
1: jeg. Hyggelig bryllup.
2: Masse majonæs på da. Jeg tørker meg
1: sånn. Hva sier du, brura?
0: Jeg håper du kommer på bord med Torbjørn Folkestad i så fall. Da tror jeg praten går sømløst.
2: Da går det sømløst, da.
1: Han er glad i majones.
0: Han er glad i majones, det er min far. Gå inn i appen NRK Radio og følg oss der. Ha det godt.

0: I morgen i Petremorgen har Jonas lovet at han skal ta oss med på det villeste Lego-dramaet.
1: Ja, det Lego, det Star Wars, det Mexico. Jeg skjønner ikke, det stikkordene jeg har fått til hvert fall.
0: Snakker vi liksom Euphoria-kartell, men Lego?
1: Det høres nesten litt sånn ut. Jeg vet ikke, men Jonas skal fortelle oss om det i hvert fall.
0: I Petremorgen i morgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På P3.

0: Lale der altså. Some die young. Og vi inne I leken vår. Kun feil svar lov. Dagens overskrift Nå skal vi drikke pils. Jeg vil at du som hører på skal gå inn I appen NRK Radio og skrive inn et scenario som passer til overskriften. Nå skal vi drikke pils.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Vi är snacks, det var en blandning av snart och strax. Vi är snacks färdig med snacks. Dagens punchsändning. Men frykt inte, för Petre med Ager och Klara tar över spakan strax. Och vad ska dere snakke om idag?
1: Boom, boom, boom. Nej, idag, du, vet du vilken dag det är idag?
0: Nej. Jo, vet, jeg tror Gabriel vet.
2: Jeg vet det.
1: Det er tirsdag, bro.
0: Det er tirsdag. Skjerp deg, okay. Det er onsdag.
2: Jeg engasjerer meg for i dag er at det er den internasjonale løpedagen. Så jeg skal ut og springe halvmaraton i kveld.
1: Hey, Skal du faktisk? Okay. Why the fuck you lying? Ja, men det er faktisk den internasjonale løpedagen. Ja. Og vi skal ikke løpe på sending. Vi skal ha en løpesending. Klara, kan ikke du fortelle litt hva vi skal gjøre?
3: Ja, vi ska snacka väldigt mycket om löping. Okay. Och så får vi besök av Mankegard. Nej, så som ska fortælle lite om löping och lite sånt. Det blir lite quiz. Och så har du hört om en Strava jockey?
0: Nej.
3: Nej, vi får besök av en tidigare Strava jockey. Det är alltså någon som springer för någon andra på Strava.
0: Mm. Ja, den... ja, som att du tar examen för någon annan på något sätt.
3: Ja. Okay. Det är lite sånt.
0: Men alltså kan ni spöra sånt för jag har aldrig skönt hört den här Strava grejen driv dock med det.
1: Jeg tror Strava sånn, sånn som jeg har forstått det.
0: Sosiale medier for løping?
1: Ja, sånn Facebook for løping. Og det er Facebook akkurat fordi det er, jeg føler det bare sånn 30 pluss som har Strava.
0: Ja, jeg bruker Strava.
2: Jeg bruker også Strava, vil bare si det til alle dere som hører på at jeg springer av og til.
3: Gabriel Trane.
0: Men greia er at du tracker løpeturen din, og så kan du skrive sånn, litt tøft i dag, sikkert ja,
3: akkurat der, og så legger jeg litt bilder sånn fra løpeturen.
1: Men det jeg ikke skjønner, sånn, kan ikke du bare gjøre det?
0: Altså sånn, du kan ikke gjøre det på Insta, nei.
1: Nei, men sånn, hvorfor trenger du en egen app for å gjøre det? Fordi det er sånn Strava-appen, måler jo ikke pulsen din. Det måler bare hvor lenge og hvor langt du har løpt.
3: Hvis du har en pulsklokke, så kobler det opp alt til Strava. Men det er ikke poenget, men Strava har veldig mange funksjoner. Jeg synes det er flott, appen.
0: Men hvorfor bruker du det da, Klara?
3: Det er bare for å ha litt sånn oversikt for det. Og så er det kjempehyggelig. Man får kudos og
0: bra jobba.
1: Det er bare for å flekse. Det er bare for å flekse.
0: Var litt sliten i dag, så folk sa, nei, du løp kjempegodt.
3: Ja, det er det.
1: Er litt pretensiøs å ha det, eller? Hva synes du, Gida?
0: Det er seriøst. Jeg vet ikke, jeg husker jeg lastet den en gang og prøvde å bruke den en gang, og så skjønte ikke hvordan jeg brukte den, så jeg var dritskuffet, fordi det ble ikke tracket.
1: Så Gida var for dum for klær, da. Ja.
2: Gida, tror du problemet er at du ikke sprang?
0: Ja.
1: Gida satt inne på rommet og var sånn, hvorfor faen funker ikke dette? Hun gikk fra doen tilbake til kjøkkenet, og så var sånn, guys, det her logger jo ingenting.
0: Det blir spennende, da. Dere får følge med videre med Petre, med Klara og Ager, for å snakke litt mer om nettopp løping.

0: Addison Rae her på P3. Du fikk headphones on. I det klokka har jeg blitt 34 minutter over tre. Og vi har fortsatt besøk av Monkey Guard, og det på tide å lock in, altså. Jeg har sett deg på TikTok. Vi alle vet at du har en stor konkurranseinstinkt, og vi tenkte, vet du hva? Jeg har alltid sett på de videoene dine og tenkt sånn, jeg tar han karen der lett, altså.
1: Ja, det pleier alle å si til meg når de møter meg om, men det sjelden noen følger opp.
2: Ok.
0: Men da tenkte jeg, vet du, Clara, du har laget en liten quiz til oss.
2: Ja.
0: Kan ikke du bare kjøre på?
2: Jeg har tenkt da, i forhold til quizen her, så har jeg jo sett, Gard liksom en type sånn klisterhjerne når det kommer til quiz. God i alle temaer, så her må vi velge et tema som Ager også litt sterk i.
0: Som jeg overlever i hvert fall.
2: Ja, det det viktigste her. Og da temaet rap. Og hiphop.
1: Ok, her litt stolthet også da, for min del. Jeg blir litt lei meg hvis ikke jeg tar den her.
0: Ja, det stolthet i det for meg også. Men jeg må bare undersøke en ting. Hvis jeg taper i det her, så må jeg si at Gard han har et par ekstra år på meg, så han har rukket å lære litt mer.
1: Fan, ikke blir du også dette her. Vet du hva, det der kan du bare legge av deg, sjef. Det holder ikke.
0: Nei, men vet du hva, det greit. Ikke noen unnskyldninger før jeg har tapt. Kom igjen.
1: Nei.
2: Er dere klar for quiz?
1: Du burde følge med i tida. Du så ung at du burde følge med i tida.
0: Det sant.
1: Så, vi får se hva Clara har forberedt.
2: Ja, great. Dere begge husker reglene, ikke sant?
0: Yep. Ja. Første mann til å si navnet.
2: Ja.
0: Ja,
2: flott. Spørsmål nummer en. Uff. Hva var Karpes første offisielle utgitte låt?
0: Ager.
2: Ok.
0: Enemy var en drittsekk. Faen.
2: Gard, din tur.
1: Kunsten å være inder. Offisielle utgitte låt.
2: Det er fra, tror du det en sånn EP-plate, og kunsten å være inder er med på den plata, bare for å hjelpe
0: litt. Ager!
2: Nei, Gard!
0: Ok.
2: Gard?
1: Nei, han sa navnet sitt først. Det er Ager.
0: Generals eiendom. Faen!
1: Gard, stjerner.
2: Nei, vet du hva? Kan vi bare...
0: Ager!
2: Ja?
0: Vi drepte DJ'en.
2: Nei, kan jeg si, bare si svaret?
0: Ja, bare si svaret.
2: Glassgård.
1: Hæ? Fuck!
0: Ja, okay. Glassgård, ja.
2: Jeg har undersøkt, ok? Det var det som kom opp.
0: Ok, greit.
1: Okay. Ja, men det bra det.
2: Neste. Hvilken ikonisk 90-tallsrapper heter egentlig Andre Rommel Young?
0: Ager.
2: Ja.
0: Andre 2000? Hæ?
2: Nope.
1: Gard.
2: Ja.
1: Dr. Dre.
2: Yes! Oh.
0: Book off, bro.
2: Dagens første riktige. Fantastisk.
1: Yes, endelig.
2: Ok, nummer tre. Cezinando har sin kjente låt Christopher Robin, og i 2023 så ga Randi Oline ut et cover av denne låta. Men hvilken versjon har flest streams på Spotify?
0: Ager.
2: Oi, jeg tror det var Ager.
0: Randi Oline sin.
2: Gard, hva tror du?
1: Faen, det her det latency på telefonen, altså, for jeg hørte han etter meg. Faen. Men det bra, for jeg skulle også svare Randi Oline, så det var jo jævlig greit. Ja, da svarer jeg Cezinando.
2: Ja, det er helt riktig. Da det 2-0.
0: 2-0 der, altså det her er ikke greit, altså.
2: Det var bare 1,3 mil stream som skilte dem da. Så det var ikke langt unna. Ok, neste. Hvilken rapper har albumet Damn?
0: Ager. Kendrick.
2: Ja.
1: Nei, jeg sa det jo først.
0: Nei,
1: jeg hører jo. Det en stor latency her. Nei. Dette går ikke. Jeg hører navnet ditt etter jeg har sagt mitt navn.
2: Du leder. Det går fint.
0: Du leder 2-1. Slapp av, kompis. Det går så fint.
1: Ok, kom igjen.
2: Hvilket år endret Kanye West navnet sitt til Ye?
0: Ager. 2021.
2: Wow!
0: Trust, jeg har en tattis. Ikke tenk på det engang.
2: Det var faktisk litt imponerende.
0: Som jeg riktig nok angrer på det, så det må også sies.
2: Ok, neste spørsmål. Hva het rapduoen Lars Vaular var med i på tidlig 2000-tallet?
1: Oi. Rapduoen?
2: Jep.
1: Oi. Det er litt usikker med jeg vet, ass.
0: Ager.
2: Ja.
0: Nora Kollektiv. Nei.
1: Rapduo?
2: Jeg kan si så mye som at navnet Lars er med i navnet her.
1: Hva var det?
2: Dette trodde jeg du skulle vite, Gard.
0: Jeg trodde også.
1: Ja, det trodde jeg også. Jeg er jo Lars Vaular-fan egentlig, men det er før min tid. Dette er jeg husker liksom solbriller på. Men jeg husker ikke hva som var før det. Ekte Lars, nei.
2: Nei, det er ikke det. Skal jeg si svaret?
0: Ja,
1: jeg sier det.
2: Tieren og Lars er riktig svaret.
1: Tieren og Lars, oi. Ja. Det er dypt nede.
2: Ja. Jeg har gravd.
0: Klara, si sånn.
1: Ja, det er bra.
2: Jeg snakker med research. Neste.
1: Ja, det er bra.
2: Salt & Pepper har en låt fra 1993 som de siste ukene har trendet i sosiale medier. Hvilken låt er det snakk om?
1: Da du før min tid igjen, altså. Så gammel jeg ikke.
0: Salt and pepper. Det her ukjente saker for meg også. Jeg føler meg dum, ja. Herregud.
2: Ok, jeg tror... den heter Shoop.
0: Shoop.
2: Det den mest kjente låta til Salt and Pepper.
0: Hvem?
1: Ja, Salt and Pepper sier meg ingenting,
0: ass. Ja, det var akkurat det jeg skulle si.
2: Herregud, til og med jeg har hørt om Salt and Pepper. Ok.
1: Ja.
2: Greit. Neste spørsmål. Hvilken Eminem-låt har flest Spotify-streams av...
1: Gart!
2: Ja. Og, men du kan for all del svare noe.
1: Da sier jeg... Ja, men jeg, nå har jeg sagt navnet mitt, da må jeg prøve.
2: Ja.
1: Nå vet jeg jo ikke... Da sier jeg Mockingbird, ja. Sats på at det var en det du skulle si. Ah.
2: Nei, da fortsetter setningen. Hvilken Eminem-låt har fresh Spotify-streams av Mockingbird, Without Me og Lose Yourself?
0: Agir!
2: Ja.
0: Lose Yourself.
1: Nei, det er ikke det. Det er okay, Without Me, som er den mest streamer låta.
0: Oh my god.
1: Without Me.
0: Det her er...
2: Dere er litt trist.
0: Det her er rigged.
1: Ja, men jeg visste jo ikke hvilke låter du skulle si.
2: Ok, neste. Hvilken hiphop-gruppe fremført på Halloween-festen i Exit-serien?
1: Gart.
2: Ja.
1: Malcolm.
2: Wow.
0: 4-2, jeg driver å bli grus der, jo.
2: Ja, stillingen er 4-2. Gart trenger bare en riktig TNO for å vinne hele quizzen.
0: Oh, lock in, da.
1: Ok, come on. Ja.
2: Det er også ganske sånn tilbake i tid. Jeg trodde dere var veldig gode på det her, så jeg har tatt litt vanskelig. Hva heter Jay-Z-albumet som inneholder låta Empire State of Mind?
0: Agir!
2: Ja?
1: Jeg ser for meg kovre.
0: Jeg ser for meg også kovre. Oh, fuck. Nei. Inauguration, sier jeg da.
1: That's God.
2: Ja?
1: Er det Blueprint 3?
0: Fy faen!
2: Og Monkey Guide har vunnet quizzen.
0: Det her er...
1: Agir, du får det store ord.
0: Monkegaard, du fikk den her. Gratulerer så mye.
1: Bare, takk.
0: Vel vitende jeg kommer tilbake for en rewind, altså. Det her er ikke over. Det her er ikke over.
1: Anytime, og da kommer jeg til studio.
0: Nei, det er sagt, vi har tatt det opp. Vi har tatt det, det her er on record. Gard.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Takk for at du kom innom, ga oss både kunnskap om rap og løping.
1: Selv takk,
0: Håper du har en fin dag videre.
1: Ingen måte.
0: Og vi holder koken videre. Det her er Tempor City.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

noe potte på H&M Home. Som jeg fant ut at de, vet du hva, de der må jeg ha. Kjøpte med 3 potte til over 1000 kroner. Og jeg har sagt at jeg skal spare penger, for jeg skal på ferie. Det, sommeren jo like rundt hjørnet, så det var ikke så gjennomtenkt av meg. Noe jeg har gjort for å spare litt penger, at jeg klipper mitt eget hår. Så ikke bare jeg 3 potter rikere, jeg også, jeg går rundt med en litt sånn halvveis fin hårfrisyre. Så det masse grep man kan ta for å spare penger, men mitt nummer 1 tips å ikke kjøpe 3 potter du ikke trenger. Nå skal vi høre Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean.

en mann av Aiba fikk du høre der. Aiba, han har ikke jeg hørt så alt for mye på, men jeg digger virkelig musikken til denne karen. Han slapp debutalbumet sitt 20. mars, der bare en mann på plata, som han har dedikert til døtteren sin, som

0: På mandag det dags for ny mimremandag. Denne gang med en litt mer moderne barnetv-klassiker.
1: Ja, Zombie Lars. Og jeg kan egentlig ikke så mye om Zombie Lars, men det jeg vet om Zombie Lars at jeg ikke fikk lov til å vise det til barna da jeg jobbet som vikar på barneskole.
0: Ikke sant? Fordi det var for skummelt?
1: Det var alt for skummelt for dem.
0: Så pass deg, det blir skumle tilstander i P3-morgen litt over 8 på mandag.
2: P3-morgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På P3.
4: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte på at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se, ne me quitte pas.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.